Георги Вълкановски от Гордан Вълкан Сервис на 0412 562 730. Во продължение слушайте блок от македонски песни и уживайте.